0: Салам алейкум.
1: Бош баш.
0: Привіт,
2: мабуть,
3: фатен бабан. Амре. Амре. Амре. Амре. Амре.
0: Приходь до нас.
3: Як ви можете?
0: Там вам
3: буде.